Фидел е, дупа парера ми е он фоарте, фоарте аморал. Есте он омрео, аша зис, пентру ка вреа се фолосаска. Дар де ла тинечере са и Фидел, ел то тимпу е душман. Ел то тимпу це душман ție. Ел пати се спуне ку гура, ку лимба, уйте ка ја те јубесу, уйте ја ам факута аста, пентру тине ја те фа каста. Dar în fond el se dușmanul tău.

0: Везучил што не сте, а минтрат.
1: Грозав, шефу.
0: Тоте кесте си се студијец, ама не цитерену. То че иде кестија.
1: Перфект, шефу. Вец Клайд. Јел ниќе одата не фаќа планер. Јел пуршу симплу да дја бозна, а пој сије чофи.
0: Клайд, чинера.
1: Онол ден типи ку кари ја мерджам какун ко тине, шефу.
0: Си.
1: Мајкет, јел, шти, јел, јера молт ма импулсив, темперамент, домноле.
0: Сјунде акум, па резка и лапушкарија.
1: Ну, ка наву тим сел принда, лош терсо да зуп нас.
0: Де мине ни слуштил ка сен тоц. Нимен, апсолут нимен. Полиција, чел пуцин.
1: Хо, грозав, шефу, зелка еш грозав.
0: Пај, Джони Флеш.
1: Чинеј?
0: Кум чинеј? Јо сен. Пелимба американе флешен сам на јучкану. Ади као штерде ке ничну издај сама кафос. Нчелеќ? Ну, тоц хоци поа се порте у нас семена нуме. А што е мале привилеѓу.
1: Поа, де врат.
0: Ја се ведем кум стау лукроли. Аха, ако лоду лапу, коло пат. Бене, бене, пат, навен чека у та.
1: Кјар ни мика, шефо.
0: Чи драку врей се фурем плапо ме шепене? Пентру аста вели?
1: Кјар ни мика навем ку патул, шефо.
0: А, бони, то дупа план. Тотул треба мај трзил.
1: Клај ши јев. Мај интека у там патул. Инчеркам да хај муале, да ка не кореспундеш, фашам да
0: рапиште. Јо, ме, то дебе меле мул мај модерни. Интем кас, интем ка у тем каса ку бај лукру де валуаре, ши пе урме.
1: Чи пе урме?
0: Пе урме плекам ку багажу. Чи драку врей са штептем полиција?
1: Да, лукрај сингур, ну?
0: Сингур. Фемеле ја дук дор гриваре. Ка лукрај, ка ја требуја ше штепелеска. Ко ти ја мадус ку мине, асте пенту тине у мале привереджу. Мале мнорок. Зијале то да сте мине скриву. Дар ну скриву нуме, пенту ка ниш не уштиву.
1: Шефу! Јаш популар ка кантарец на музика популара, ма.
0: Хе, че се фак. Полиција дин цара ме кауте, парламенту дискуте да спе Джони Флеш, дар аста ну се поате га стиш ареста. Причев?
1: Браво, шефу!
0: Пеленга аста, респондуарција. Дар ентре ној се ремене.
1: Ла мине. Одата да ка интра, нема јас.
0: Ја, ниќе одата.
1: Шеф, ой, хо.
0: Е, бине, треба ме се рија астер са елега тој марш куќе иде сус. Нику, министру престу стара цивиле.
1: Нема јас.
0: Пела кара е компетент пентру ка се тори.
1: Ба?
0: Е, кујал ме бјао като пеар, мен се леќ.
1: Кјар ку домнул министру.
0: Екзакт, си стича зис Нику. Пе Джони и Фе се лесат сем паче. Еста фура нума дила чеја кара ја.
1: Мајка мја.
0: Си се стика в удептате. Ниќе одатен вијаца меа на фурат да цирува каренаре. Нумај да кан гаси там фурат, да кан гаси нимик, ниќ нума матинс.
1: Ка Арсен Лупено се интрени историје, ма. Шти ја лад за слупу от равалку ношт?
0: Си стике, мам гидит. Ка ме ретрагла пенсија, ам се скривше мемуаре. Па те бој прими премил алумине. Ша туќ премил Нобел и ми јасте каша сигурат.
1: Гроза, шефу. Осе ме појше бе минин мемуари, а?
0: Да, да ке те доведеш.
1: Да, врен ме дјаца мјержим им пат.
0: Мајн тој бизнес. Бе урме... А ша, деч. А иќ до лапу, иќ река мјеру, коло маса, скамно е. А ша, патро, сен тоа те номер. А кац ни мен?
1: Да јаш сигур, шефу, ка ну и ни мен ја каса.
0: Е, ка нас ќе винит. Да се сте плекателя врсе са степто рудене кари аз унде ден Америка, да јел са дусла кафеня се спетрага кара масинга.
1: Не, дар да ка ден са дусла он тел ни реде драгости, кумба.
0: А, ну е јаден, а ја.
1: Е, шефу, слаб ку наш фемејле.
0: Че да јако јаста? Ка дупа плану меу, джамантану, ну треба га сита ич.
1: Ујта ише, шо ми ше скрисори, не?
0: Ласа, кума скрисори, ше ја лукру ме и да валаре. Ујта ише, шо ум виски. Да чиле драко дуѓе манталу, ка ну е раду па плану ме.
1: Ха, шефу, ујта ше бани. Шо бижутери, мајка. Хај, ако ма саме одихнем, ја са нчеркам виски. О, баш е и бун. Ја се ведем че скрија, Иша.
0: Ласа ме!
1: Ците ште?
0: Кану сум тела се дате ли те Лучиан Марина.
1: Шефу. О, шефу, браво, шефу. Катот мај мултен плаш. Шти, ту јаш тум барбада регула. Нука, с таку скрисуаре леку.
0: Ујте,
1: сема стај. Стјава мја кала узитаре, ну?
0: Ја се бед. Стјава мја ден туда она. Да нашта, ну има носи сумел. Па ја стај, а стај.
1: Па ја стај у скрисуаре, кари ум барбата три месе домне. Ујте, скриеш и пеплика. Ја тресата лупа уница, пуци, пуци.
0: Пуци, интел.
1: Екзакт.
0: Фидар драку, де е скрока.

0: Ти мај прелунг.
1: Паца го изну мај дака врей. Шо па каца нутра, ако бриќаголе, а шо?
2: Павле, ажу то.
3: Маричел,
0: Алешина.
3: Маричел.
0: Пуќи дормитор. Је ош нега фаре.
3: Маричел. Стај, ма хотуле се царете од тие. Флоричел, Флоричел, трезеште те, а облекат. Флоричел, Флоричел.
1: Клајд.
3: Чевре, домне, нума ќе ме премине Клајд.
1: Сум ти ел, бони, Клај, драголје, да унче туа иша.
3: До те, драголи, те хваца, ну се дел ничун клајчи, че вре дела мине?
1: И ја хака нобјек, те дата джазна нумај фуг, мерзи ме преуна шила пушкарија, дар шила морти, дака требује Клај.
3: Феме, па цан спус фру моска, ја унусен ничун клајчи, ши ја унутек унуск.
1: Ей, ласа, кума, кума, кац ја теат пару лунг, ќе раз барба, а јал там брака минте, да нума траш песвара.
3: Бони. Пляка ме пъне нутям ловитен бочите фак раса купаментул.
1: Туя ще лабарбатул ме фуриоз каре батеш учиде. Ма да унче туа иша?
3: А пляка ме пъне нуан ке мат полиция.
1: Повтим кемо, дар се нуа флеше да тине драгостя мя.
3: Бони, пъй дака ме мај обеш пляка, те рог, пастай Флоричел неваста мя.
1: Пентру сгрип цоройка аста мај ласа тупе мине по кој гата. И тоа е перегата.
3: Бони! Бони, скраб, капу дака ма инчерчева. А инцелес? Пе која манка се торитка се капате на Америка картија верде? Вина ича се те гасес, Бони, ши унде те гасес? Ку чине те гасес?
1: Ку чине?
3: Кун бишни цар ши хост трепадуш. Се фаќ драгосте кун трепадуш, кун голанде ултима спеце. Че халај дека зуд, Бони. Ку Мики Маусела се фаќ драгосте.
1: Дар че ще јам?
3: Јо каре гледјанка маш теп.
1: Па Клај, дар се чеш ти ја ми, јо ништо ми ја искрис, ништо ми ја извезди, ни мика.
3: Па дар дек ној дој кореспондем, сафле полиција онде ма афлу. Шила, урме, лаќе ресторанцет ви искрис.
1: Па ну, те супера, драголе, ну, те супера. Јерам дисперат, така носите ме воз ничо, да, так кридам пота е шумор.
3: Да, да, да, ши те консулат ти миниле трепедушилор. Е, де ми омине да ажутор.
1: Ну, врел.
3: Флоричел, јубиря мја, трезеште се. Ме, дака ја морито, осен фуз пушкарија.
1: Чеш, ту со моште не, дар кумај по тузи, чека се дорен пожаѓе, ва!
2: Ажутор, врясен таја берегата.
3: Ну, ви е фрика, скумпа мја, сен таја ича се че ажут.
2: Бојуле, но ме ла замениле јей.
3: Пе, дар, ја е докторица. Сама дус докторица се те ажуте.
2: Но, но.
1: Домна, домна, дар сицли ништите. Дорва ма сур пулсул. Сун те цънкан шок. Фера грижа, домна, кретка, дека уитац тотул ва фашет сигур бине.
2: А уру се манжунгие, капе порк.
1: Варок скватиц.
2: Ма пусе гуиц.
1: Варок скватиц лимба. Аха, да черул гури рошу. Нчеркаца кому се гуицац пути.
2: Диче?
1: Пој, се веда када иш провиње рошеца, ну?
3: Ме, домна доктор, кретка и ксаќе рези.
1: Чи, чи ја ста? Чине сен те свој? Туши?
2: Пауница, драге, пауница, пујо мјел.
1: Туши, дар ја треба ја се плегла врше се те аштепта аколу. Чи са антемпла тушика? Чине сен тешта?
2: Ма, така шапти гангстери. А уру сам таја берегата. Ма обу за гуиц.
1: За гуиц, дар де че тушика?
2: Ну, штил. Дака бою нарте винит, акума мај фин гропат.
4: Ласе, танти, ка си јо ај се теа сигур. Си јо се теа пар.
2: Бою, јел је барбато мил, јел са луптаку гангстери, а појме ја да спе докторица.
4: Си је ма луптатку гангстери. Уну пекалан принц, ма ловите нумер шим пеп.
3: Дар си јо он принц уну, жилам ловите нумер шим пеп.
4: Дарала ме лови се пе мине. Си те манке мија винјарен да се ловеск, а штерц. Но року меу камеру си се смурса коса аста колу кру фурате.
5: Јонике, дарел си пеуница каре токмај венја ма касе, ам антелни дар пе уну каре фуѓа де рупеа пе менту.
4: Никуле, ерау шапте. Дакле Флоричел зите шапте.
5: Флоричел?
2: Дупа тица ањ се винјел дин Америка.

0: идуци хвилјкох послухајце рецепт за кекси на машинки, тори нам препоручује Меланија Буша.
1: Тоа би шарала бафин колач, тераз на модерно вафол. За тот колач потребне 5 вајца, 250 грами маргарину, 200 грами цукру, 400 милилитри млека, 500 грами муки, без два пакувања ванил цукру, едно пакување прашка за пециво. Тоа што шицко змиша, одговарало би да шо вајца ви муца за миксером або за мутилицу, та да буде хеј мекшејше, и додаја шицки остали состојки, и тоа што размиша, и тоа буде така на ритко цесто, и печеше у електрични модли. Тоа предвидена за тоа вафол.
2: И јак што тоа клади за зварешку, за лошку?
1: За зварешку, што малу може сипат.
2: И ќе оше и длого пече, вецка у тим модли?
1: 5 за 7 минути ше пече, так, попече ше фришко. Видзе дост, зостаите раз једни тур и видзе дост. Што так направи на 5 вајцов? А, кед мало, та шо може видзе ще раз за мишиста. А најсмачеше е за змаѓуном. Можеш је сами, хеј, таки, а можеш премастити с маджуном, хош стори укус, шливка, кајса, а бото и од јагоди тераз исто популярни маджуни, ми користиме часто, и еврокрем.

да уљаки руксака, носи се на хрпце. Ние чашија од 10 кило, цестуеме пеши, автобусами, аутами, ако год, а би сме вилетели из воляки обрега, а потом с брега цестуеме так исто, колко нас послужи почасија. Но так вилетуеме с брегов, с вртниками, доставаме се на вишку од тих 2000-3000 метров надморски вишки, а цестуеме по 100-200 километров до Дјарки, а то са вола та дисциплина крос-кантри. То е најпопуларнейша дисциплина. То е где хитаме Дјарку, а бизме чим дјале и прешли, чим вијац километров, а то се нам тие боди ратају, зратују, то на глобалном ниво, на целом свете. Зме повязани с GPS системами, так ја вијам точнее, каждый пилот на целом свете, каждый, кто ма аки рекорд, так, то на так, ако Ојако такмичење керуси ми меѓу себе тоа одржавам. С друга страна, еште една дисциплина е тоа е прецизно слетање. Тоа е ќе мислиме залетеј на ѓопку од 2 центиметров, а кажди центиметр са на рата. Тоа е такво прецизно. Они, а е третја дисциплина, параглайдингу е акробација. Тоа са акробација, са маневри, керија са во обичајно лете, нигда не конзумирају и не робија. Е тоа доста ризично. Ке сила е овеля веќе ако ми ако на аута или во вледе на земја, ту ге силу не можеме таку оцетити. Едино на авионах, на параглайдер или на таки вециях ми можеме ту ге силу оцетити. Први раз сум се утал, уже то та ге сила не е така ни битна, али потом сум збадал, уже, но она ма злякла. То е воля, че моје тело еште са не звикло на ту енергију. А е пекни е тоа, то први раз ке са ти стане, так, но то е воля ки адреналин джанки.

Мартинов, куратор сениор ал музеулој Војводинеј, апој Кристина Менеши, консилиер ал музеулој, ши доктор Александар Хорват, куратор сениор. Сембата, 9 мај, де Зиоа Европеј, ва авиа лок концертул де музика ушоара, каре де алтфел се десфашоара ан фиекаре ан ла ачаста дата дин анул 2007. Трупеле каре вор еволуа сунт My Baby, Краљеви термити, Rosie Life with Radar Crew, Jolly Little Bunch ши Generation Z. Концертул ва авиа лок ан дистриктул креатив де ла Нови Сад, кунчепере де ла ора 20. În final, menționăm ascultătorilor că intrarea la toate programele este gratuită.

емисија Перомани Чип. Мајме што рор е на романе, тоа меш уне на романо програмо емисија Аменадес. Тепено ке кај емисија сито меш ипета шунен са е кријат, ка требиш сато ете 30 минутира, а ме ќе раса сате ајрат аволто менќе шукар, па ше менјте шунен со сега до нево, ка наси по чипе по романо трајо. Да сма англоше ипете шунен буд шукар джиља тај баша липе, а ка наси по чипе пе репортаже, Чирас харна репортажен да саве пинџ растуме колеја со сине со чирал пете бишај амар рома траин мелач теме шукар. Анде кдо ало ваки ме крајтуме те ачем па шемен де джико агора мари ми си јако вело ми ше ипете што нем бучу крдиља тај башалипе а гајда вителя раскаја мари емисија.